0: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
1: شاركي مواويل عالخسر انهمر